0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man enige om.
2: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen. För det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
1: Norges finansminister och tidigare generalsekreterare i NATO Jens Stoltenberg säger att det inte längre är någon NATO hvis USA skulle dra sig från samarbetet.
3: Nej, inte det NATO vi har känt i snart 80 år, för det handlar ju nettop om Europa och USA som står sammen och möter alla trusler. Men nettop därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att hindra att Europa och USA skiljer lag och att NATO fortsätter också i 10 åren som kommer.
1: USAs specialutsending till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade onsdag ett 3 dagar långt besök i Nuuk, där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Också USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland denna veckan. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han beæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik, meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johan B. Settem. Det ble nattbrudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
4: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs specialutsending till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade igår ett 3 dagar långt besök i Nuuk där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Och så USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland den veckan. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: YouTube, Mysterious Ways, 6:06 klockan blitt.
1: Vi har en vinnare I dagens lydkonkurrens och dagens lyd då var detta. Och då ska vi till Nina Otterhals. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, vad var det med hörte lyden av?
2: Det var en koffert som blev öppnat.
1: Ja, och jag smällde ju på det är många kanske som har en typ av stresskoffert. Har Nina haft en stresskoffert med sig på jobben?
2: Nej, känns sån typ.
1: Känns sån typ.
0: Det känns sån typ. Du är inte så gammal ska du säga, si, för jag tror det där var väldigt vanligt förr, var det det?
1: Jo,
0: det
1: var du såg där
0: viktigt. Då du haft och stresskoffert och frack.
1: Ja, ja, kanske då.
0: För exempel. Men Nina, du är på väg till jobb, du är på färge. Hvor är du, Anna?
2: Jag är på väg till Østfold. Jag ska till Saltala på jobb.
1: Ja, och hvordan är färgeturen så långt?
2: Det är ju nog så grått och trist och stille på sjön idag.
1: Ja, det är ju deilig idag då.
2: Ja då.
1: Men alltså, det är ju en lång väg att resa för Nina då, som du bor väl upprinnelig på Strømøy, gör du så?
2: Jo.
1: Ja, och så är det helt ute I Østfold. Det är en lång jobbtur.
2: Ja, det är 2 timmar på väg.
0: Ja, tar du den turen varje dag?
2: Nej, det är sån var 14 dag, var 3 veckor en gång, så det är inte så ofta. Men
0: hur jobbar du alla? Så jobbar du på Strømøy då eller?
2: Nej, vi har kontor I Bergen, så det där är stor sak.
1: Ja. Och då är man ju lite nyfiken på vad är det som bringer dig till Østfold?
2: Det är lite uppföljning på diverse saker som vi håller på att jobba med.
0: Ja.
1: Ja, för du jobbar I ett sällskap som heter Pelagia. Vad är det du driver med?
2: Det är fisk och upprättstjänster för upprätt och producera laxolja och foringredienser. Så
1: ja.
2: Ganska varierat.
1: Nettopp. Och idag då, alltså, jag vet inte, har du en närbutik I närområdet där du bor?
2: Det är sort och sant.
0: Ja, ja, ja. Och där väljer du att inte bruka. Så du, ja. Men, vad tankar gör du om det med närbutiker? Bortsett från att du säkert handlar på sort och då?
2: Nej, alltså det är ju klart att närbutiken är ju viktig för mindre samfund. Att du har en butik du kan komma dig till rimligt kjapt istället för att resa över stora avstånd. Så vi har ju hytte och brukar nog I varje fall närbutiken där en del.
1: Ja. Ja, det är viktigt.
0: Det är gott att höra. Nina, du får ta och kose dig vidare på färgen så sender vi en premie I posten.
2: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha, ja.
1: Ja, ja. Väldigt käckt. Okej.
0: Okay. Du kan alltså gå in I appen NRK Radio och stämma där när du kommer till närbutik I nästa halvtimme så ska det alltså handla om en närbutik som är på fot igen.

0: Det är Eddie Grant som framdeles inte vill dansa. Dansa, eller dance. Ja, lär du?
1: Nej, jag...
0: Vill du dansa?
1: Ja, ja då.
0: Ja, på Vida vill dansa, Aspen vill dansa och Dina vill dansa. Riktigt god morgon. Du har på god morgon Hordaland 16 minuter på 8 klockan blitt. Anten du dansar eller ej. Dina, du har nyheterna och du börjar med strejken på Bergen kristne grundskole, hvor halvparten av lärarna strejkar för tariffavtalet.
2: Ja, och där avvisar ju då skoleledelsen detta kravet. De visar till att utbildningsförbundet sitt värdegrundlag är annorledes än skolan sina egna värderingar och det är inte alla lärare önskar en standardavtale. De streikende ved streikeleder reagerer på sin side på avvisninger og stiller spørsmål ved de ansatte sin organisasjonsfrihet.
0: Skal vi i sportens verden få brandstopper Tore Pedersen som skadet seg under en duell i gårsdagens kamp mot Ålesund?
2: Ja, og det kan se ut til at spilleren blir ute i flere måneder etter at han falt

0: Først og fremst er vel Forglemme ei en blomst eller en plante, men også en poplåt fra Mailene Rust. Jeg gikk forbi en hage I går, Mari, her I Bodø, som var altså så flott. Det var jo ikke klippt noe gress eller noe som helst, og det tror jeg ikke man skal gjøre på denne tida her, for nu skal bian og insektene få lov til å kose seg virkelig, men det var som at, hvis du ser følge sånne kirsebærblomstringer, som vanligvis foregår på trær, hele bakken var dekt av dette aldri sett maken, så jeg stusset litt på det. Men gjorde absolutt ingenting for å finne ut av hva det var. Jeg tok ikke engang et bilde, men jeg lagret det
1: Nei,
0: på mine...
1: Nei, men du tok det inn, ikke sant? Du kjente... Jeg også driver og kikker veldig mye inn I hager for tida, og nå det full blomstring på alle vis. Det merker også alle vi allergikere for øvrig. Mm. Prøver å la det ligge som et sånt teppelangt I bakgrunnen. Men vi skal ut til en mann som har utekontor hele året rundt, og som I hvert fall får med seg dag til dag endringene. Det selvfølgelig deg, Øyvind Bekkevold. Har du gått forbi noen fine hager forresten?
2: Nei, absolutt ikke. Ingen fine hager. Jeg jo en asfaltgutt, sånn som jeg ble. Så jeg vandrer her I asfalten, men det noen fine trær der borte, og jeg ser de blir grønnere og grønnere og finere. Men du, apropos det, Mari, jeg står jo med en som bor I stallen, og som bare elsker det og føler seg på helt på fremmed grunn her på betong.
3: Det stemmer veldig, veldig godt.
2: Ja. Annika heter du?
3: Mm. Det gjør jeg.
2: Og hva det? Ta oss inn I stallen, Blakken.
3: Blakken, ja.
2: Ja,
3: det jo oftast en hingst da.
2: Eller det?
3: Ja, så det må bli noe annet navn der.
2: Hva det, Annika, når du får fred I sjelen I stallen?
3: Nej, altså det noe med den roen, og det noe med den freden som hestene gir. Det ekstremt snille, vennlige dyr, som veldig til å stole på. Og så liker jeg å jobbe ute. Jeg liker å ta et tak. Jeg liker å bli skitten og møkkete.
2: Hva det med det?
3: Nei, det da befriende å bare legge alt bak seg, liksom, og bare fokusere på noe sånn praktisk, tror jeg.
2: Kanskje ikke vi blir skittende nok? Jeg husker jeg var med gartner som tok opp jorden og ble ruset på jord og sånne type ting. Nei, kanskje jeg må begynne med det. Ja, Mari og Knut var jo litt innom det her. Ekte hager og jord og hester og møkk, kanskje?
3: Ja, jeg tror det. Gjæring og møkkedritt og... Børste hestene og selvfølgelig ri da.
2: Ja, liker du å ta møkka da?
3: Ja. Jeg elsker det. Ja, flere ganger hver dag.
2: Har du gjort det hele livet?
3: Ja, jeg har gjort det I 30 år hvertfall.
2: Hester intelligente?
3: Kjempeintelligente.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, jo veldig sånn, de føler jo på, hvis du usikker, så blir hesten også usikker. Og du nervøs, så blir de også nervøs. Så det veldig viktig hvilken modus du I, sammen med hesten.
2: Annika, du har rosa, nydelig, hva skal vi kalle det, skjorte, litt sånn, ja, ikke sant? Og så du samlivsterapeut, nå kalte jeg deg det, familieterapeut det, vi må si riktig. Det går helt fint.
3: Det går helt fint.
2: Og da lurer jeg på, hva kan par I Norge lære av hester? Altså, hva...
3: altså, faktum faktisk at jeg jobber akkurat nå ganske mye med ungdom. Som lever under forskjellige vanskelige forhold, både psykisk uhelse og høy konflikt og diverse. Og det hjelper veldig å ta med dem I stallen, for da snakker vi om noe helt annet.
2: Ah.
3: Og så får du en connection med et stort dyr, og du føler mestringsfølelse. Så det skjer at jeg gjør det, og det sånn wow-følelse hver gang.
2: Så vi må finne en stall, altså, hvis vi har noen barn og ungdom som trenger det. Akkurat her surrer tankene. Ja, riktig.
3: Så det veldig lekende og befriende for disse ungdommene og barn. Og så tar de med seg det inn et sånt annet mindset til foreldrene. Og opplån noe fint, og alle foreldre I utgangspunktet veldig glad I sine barn.
2: Ja, det vi.
3: Og vil de absolutt det beste.
2: Du har 13- og 15-åring. Du tror på menneskets endringsvilje, Annika. Hva legger du I det?
3: Nei, altså jeg tenker at alle har en potensiale, uansett. Og jeg velger å ikke dømme folk uansett hva de har opplevd eller gjort. Utan se dem for dem det
2: Så du har ikke funnet noen unntak, altså? Altså noen som der går det ikke an å endre?
3: Nei, jeg har faktisk tenkt det noen ganger.
2: Ja.
3: For jeg har blitt tillit om saker og tenkt at det kanskje litt I overkant.
2: Ja. Hva har du lært? Altså, ikke sant? Ta oss litt inn når du møter familier og par og alt mulig. Jeg må innrømme at jeg har vært inn på sånne kontorer noen ganger. Jeg skulle gjerne komme til deg forresten, så vi bestiller time etterpå. Eller litt sent kanskje kommer jeg på noe. Men hva har du lært?
3: Nej, alltså jag känner ju att jag är så privilegierad att jag får jobba samman med de familjerna att de släpper mig in till det absolut mest privata.
2: Och vad innanför den innerste grinning inte tre och jag innanför
3: och att de la mig få ta del av det och blotta dem själv och deras hjärta och sårbarhet och är villiga till att ta emot
2: hjälp. Men vad kan du si då? Det är kjempevanskelig, men till alla par där ute som vad är ja, hemligheten är lite våldsamt, men vad kan vi si till alla par som jobbar och står på för kärleken?
3: Inte ge upp. Att det är ett hopp om att man får försona sig om ting som man inte får gjort något med.
2: Och nettopp försona sig med ting man inte får gjort något med, godta lite.
3: Ja, att det ting blev som det blev.
2: Ja.
3: Och det kanske var grunder för det då.
2: Ja.
3: Men att vi måste tänka framöver. Men att det går att gå igenom en slags sorgeprocess eller liknande i en försoningsperiod för att komma vidare.
2: Är någon gång du tänker, vet du vad, det ska gå från varandra? Jag stöttar det fullt ut.
3: Ja, ja.
2: Ja, säger du det då? Kan du?
3: Kan si.
2: Ja, du kan si det.
3: Ja. Absolut.
2: Är någon som får chock då?
3: Nej. Det är väldigt väldigt sällan.
2: Det kan vara befriande kanske.
3: Det kan vara väldigt befriande och det är det som är när jag tänker ofta när jag sitter och snackar med folk att jag kunde varit på den andra sidan. Hvordan hade det varit för mig om jag hade suttit där? Så, och det följer jag väldigt starkt på. Så ja, det är egentligen så enkelt.
2: Och du då Annika, var du på en ridetur du då i Norge och så mötte du plötsligt prinsen?
3: Jag kom på en vit hingst.
2: Du gjorde det? Nej, det ikke. En hvit svensk från Värmland.
3: Nej, ja, det var jag var och jobba i Smögen och så kom en norrbagge där på en seilbåt.
2: Ah, och detta här är länge sedan.
3: Och detta är ju vad är det 15 år sedan.
2: Ja, och så blev det 13 och 15 åring ja. Och hur går det med parförhållandet till kärleksexperten?
3: Det är alltså som vi är människor som alla andra. Det går upp och det går ned, men man har någon slags trygghet med att vi ska vara sammen.
2: Ja, vad är det han må godta med dig apropå det? Alltså det där du sa. Ja, vad då för exempel? Är det något du kan bjuda på?
3: Ja, jag är väldigt impulsiv. Och väldigt pratsam och social.
2: Ja.
3: Och han är egentligen motsatsen till det.
2: Ah.
3: Men han är en klippa. Han är en trygghet och en klippa. Och han håller ut och han blir aldrig sint.
2: Det där hörtes väldigt fint ut i det bølgene slår in på den klippen och är lite oförutsägbara. Ja. Och så står är klippen.
3: Och ett långt norrbagge hår som slänger längs skuldrorna.
2: Och vilken färg är det på det?
3: Ja, det är lyst. Det var lyst. Nu är det lite kortare.
2: Det ja. Men fortsatt ner till skuldrena.
3: Ja, absolut.
2: Ja, och han slänger på det fortsatt.
3: Han slänger på det i en hästehale.
2: Oh,
3: nej, det var tull alltså.
2: Nej, vi ser han för oss denna klippen med hästhalen som slänges runt. Nej, men du är fantastisk. Tusen hjärtligt tack så du har.
3: Tack.
2: Och ha en strålande dag.
3: Ja.
4: En norrbagge kom med ett skip. Slänger på håret.
5: Vi säger ofta att de bästa bilderna får du på radio. Och att du så är förberedd. Alltså en sån skärp plakat, en post. Med liksom en sån häst för mig eller som någon som rir på en häst med sån långt hår och såna böljor som slår mot några klippa i bakgrunden där och allt var liksom du vet när du får sån dus
4: liksom, det lilla sån är det då en sån slags 80-90-tals filter på tror jag liksom dus sån som alla de små magasinene var det var som ofta lå hemma på storesøsknenes sovrum då jag var liten husker jag gott inte att det var egentligen så grovt som det hörte ut nu alltså, men vi har sett bilder på hjärnan det fick vi nyligen möte där ute.

0: det var den. Det är alltså en kvinnlig trio som sang, och det har de filmat och det har de gjort med bara där de sett med gitarr och en sån, har de sån en reste.
1: Mm.
0: Ja, nej, det är sån små shakers eller rister. Ja. Men jag syns det var lite deilig att ha fått några mänskliga ljud också, men den det här likan allt för gott egentligen. Jag kommer att sätta på den här KI-låten efterpå, vet du.
1: Ja, jag likte den helt när du sa det var KI.
0: Ja, ja, det är akkurat det. Jag beklagar.
1: Så rives hjärtat mitt i två. Alltså, ja. Älskar det, hatar det.
0: Ja, älskar det.

0: effekter där. I am on your side.
1: Den är flott den alltså. Klockan närmar sig ju nu 16.00. Radioen är med bra på tapeten resten av Västland idag. Och i tillägg till musiken, nyheter strax. Och så vet jag att vi ska efter vart snacka lite med Roger Helland, hans son, Eivind. Kan ju gott han få besked om att han ska till VM ikväll. Det måste vara en helt enorm besked
0: på. Tänk på det. Tänk så många fotbollsspelare sitter nu och väntar klockan 8 och får då veta samman med alla andra är det tagit ut på landslaget som ska till USA eller inte. Tänk på det.
1: Det är en ganska kjelsatt dag för många.
0: Ja, så många som gläder sig tror jag både till det som blir klockan 8 ikväll och inte minst själva mästerskapet. Det är nyheter strax. Du får Sigrid Moldestad. Tänk hvor lite som ska til.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. Fotballlandslagschef Ståle Solbakken och hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spelarna som utgör Norges VM-tropp om 3 veckor. Målvakter blir Örjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik och Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryersson, Marcus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe och Fredrik Björkan. Mittstoppare Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegård och Søndre Langås och Henrik Falkner. Mittbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby och Telo Åsgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oscar Bob, Andreas Skjeldrup och Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth och Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-slutspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagefly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaren sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvandet måned nærmest vært ute daglig, og det relativt langt over det som de normalt
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter, og den utviklingen ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands framtid är något grönländare själv skall bestämma, sa USA:s ambassadör till Danmark Ken Howery då han öppnat USA:s konsulat i Nuuk idag. President Trump har fjärnat maktbruk från bordet, försäkrat ambassadören. Flera grönländska politiker droppat mottagelsen, bland dem regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmar av den grönländska regeringen var till stede på öppningen av konsulatet, ifølge den grönländska kringkastaren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjenstod, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK TN.
5: Ja, god torsdag kveld. Håper din fin, og at du klar for helga. Jeg i hvert fall klar for showmennes. There's nothing holding me

0: fotballpresident Lise Klaveness.
1: Vad tänker du är hvis vi ser framåt för fotbollen från 2026 och framåt, vad ved Infantinos ledarstil tänker du? Du har nämnt fryktkultur för, men vad står I vägen för fotbollens utveckling då framöver?
2: Alltså jag är ju väldigt upptagen av att inte snacka om han som person. Det gör ju medierna och det förstår jag för att vi har ju olika roller. Men för mig handlar det inte om hans ledarstil. Jag tänker vi är ju medlem av FIFA och för exempel den fredsprisen som blir gett I Washington.
0: Till Trump.
2: Till Trump. Så handlar det inte för mig om varken Infantino eller Trump. Men det är klart det gör ju det väldigt förståeligt för folk att det är vanskligt och sånt. Men för mig handlar det ju om sådana lite kedligare ting som att det är långt utanför FIFAs mandat. Han har inte förankrat I sitt eget styre. Och när det först har och det är väldigt stor fara för att det vill bryta politisk neutralitet för hvis du först ger en sån pris så är det gärna I en helt speciell kontext och det var det ju sånt. Trump var kritisk att det han hade fått Nobels fredspris så det var ju en helt speciell kontext så du gör det gärna för att plisa ett land och vad valuta ligger I det, hur är det korrupt eller inte, sant? Det blir en sån grundläggande och går över I politiska. Så jag personligen och vi I fotbollförbundet är upptatt av principer I dessa sakerna. Och bekymrar oss ju ordentligt för varför det blir så lite pushback. Och varför det inte blir checket ut att det inte är checks and balances att det inte är rättssäkerhet då. Att en ting är att en president gör det. Det vill ju alltid vara folk som gör fel om det är NRK-chefen eller fotbollspresidenten eller Infantino eller men det måste ju vara ett system som direkt och indirekt och formellt och uformellt plockar detta upp och ger dessa besked och har en sån löpande samtale. Och det upplever att det inte sker. Och därför blir vi lite alene när vi säger dessa tingen så för mig och oss framstår lite uppenbara men som är lite kontroversiella att säga och det överraskar mig till stadiet hur alene vi är I någon av de sakerna och vi ser ju ifrån inte för liksom bara för det sagt det är ju inte där vi är det är ju för det jag tänker själv att okej, du ger en sån pris det är ju en tid där det är en ganska tydlig riktning mot är det mot fascism jag vet inte jag ska inte sätta märkelappar på det men det är ju grund till bekymring hvis vi beveger oss I den riktningen och då är ju det väldigt viktigt att vi medlemmarna ser ifrån och det görs inte helt och det jag får ju väldigt oro I kroppen och sånt så när jag får frågor om hur klarar du att se ifrån? Så blir det lite mer som, hur klarar man att inte se ifrån? För jag har det har jag väldigt I kroppen, att det må man ju ge en eller annan pushback på. Så får det heller bli en sån centimeter brems, eller, men det kan ju vara, kanske var det viktigt, den lilla bremsen man fick satt på det alene då. Men det burde ju varit många land som gjorde det.
1: Ja, må komma flera till. Och inte rart då, Lise Klaveness, att du är ett stort förebild för många av dagens unga. Inte bara fotbollsspelare.
2: Tusen tack.
1: Vad gör du? För det, man kan ju frykta det, för Trump har ju inte bara en. Han har ju inte fått kloa bara en pris nu. Han har ju den här FIFA-fredsprisen. Men så har han ju fått Nobelprisen också på kontoret sitt. Mye sier med att han kommer att stille upp på TV när han ska dela ut troféet med begge to på. Kan du frykta det?
2: Ja, så tackar du VM. Ja, det jag tror jag det nog. Jag tror jag det. Alltså... Alle statsledere er synlige når de har mesterskap på hjemmebane. Det hadde jo vi ønsket at vår statsminister over, og ikke minst kongen. Når vi skal ha Champions League-finale nå, så ønsker vi jo regjeringen involvert, og vi ønsker kongen involvert, og kongehuset involvert når vi skal til VM. Mm. Så det er jo noe med nasjonsbyggingen, så det er ikke noe kritisk del, sånn må det være. Det er et enormt arrangement. Mm. Men så er det akkurat de der grensene der, som den armlengdes av avstand till politiken till vilken omgång du har med statsledare allt det som är kanske jag har ett för mig är det lite mer uppenbart för det eller kanske är det en del av den kulturen jag har vuxit upp I men samtidigt tänker jag att akkurat de värdena ska inte vi liksom vara sån påtatt beskedna med det är ju väldigt viktigt att genomföras det handlar ju inte om väst eller öst eller norr eller söder det är ju väldigt viktigt för FIFAs framtid och totala riskportfölj på något sätt då att man inte gifter sig för hårt och för mycket med någon statsledare och självklart I varje fall inte autoritära men egentligen oavsett så jag tror vi måste förvänta att det mästerskapet vill kan få någon sån vansklig facett men det tror jag kanske är naiv men jag tror at fotballen blir så sterk at det likevel vil bli hovedfokus. Det har vist seg gang på gang at når først ballen begynner å rulle, så overskygger den litt av det bakteppet, det håper jeg i hvert fall.
1: Nå har det kommet et litt vondt og vanskelig bakteppe. Det sier jo nå WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at Ebola-utbrudd kan hindre noen afrikanske land til å delta.
2: Det kan jeg for lite om til at jeg skal rote meg inn i den, men det som er viktig med mesterskapet er jo at alle, det er alltid grunner til at land ikke kan reise inn i andre land, og vi kan ikke blande oss inn i innenrikspolitikken til noen land. Samtidig så har jo det vært noen uttalelser fra ledelsen i USA som har dratt landet, i hvert fall retorisk, i en helt annen retning enn det var når de fikk mesterskapet. Sånn. For da var det jo et land som, det er mye å si om USA, men de var jo veldig gode organisert. Jeg har spilt VM der selv i 2003. Ståle har gjort det i 1994. De var veldig gode organisatorer, liberale, på en måte opptatt av å få fram mangfold. Og retorikken rundt dette mesterskapet, eller rundt den tiden det mesterskapet avholdes i, har jo på en måte vært veldig motsatt. Så vet vi allikevel, vi skal spille i Boston og New York. Det er byer og steder der det er fortsatt, tross alt, veldig stor ytringsfrihet. Folk skal føle seg trygge og dra dit. Det er ingen grunn, når vi snakker med folk på bakken der, så er det ingen grunn til at skjeve for eksempel skal føle at New York er et vanskelig sted å være. Så USA er jo et enormt kontinent da, så vel har presidenten stor påvirkning, men det er i hvert fall godt å merke når vi er på bakken i disse stedene her, så oppleves det som veldig nær våre egne verdier på hvert fall disse kjernespørsmålene da.
1: Litt dyrere, men våre verdier.
2: Ja, altså det er mange ting, å si om mange ting, men vi var heldige med trekningen av sted tross alt da.
1: Det og så enormt. Tror jeg kanskje du sneier en liten tur for å se på Martin Ødegaard også, Arsenal.
2: Det skal jeg til Budapest da, ja.
3: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters, celebrating a first Premier League title since 2004.
4: It's been a long time. I can't believe it.
1: Masse lykke til og god tur dit. Like men først altså Champions League for kvinner, finale også på Ullevål på lørdag.
2: Så må folk komme ned til sentrum og oppleve dette.
1: Det skal vi. I hele helgen, fra og med fredag.
2: Ritt i hytten.
1: Fram og tilbake fra hytta. Tur i tur i pinsen. Takk for at du kom, og ha en strålende helg. You say I'm

0: liv.
1: Det blir straks en nyhetsuppdatering. Det blir straks en nyhetsuppdatering här på kanalen, och efter att vi nu har snackat fotboll denna första timmen, så vet vi också att det stora spörsmålet i tillägg idag har varit: ska det vara lov att skänka alkohol till långt på natt under VM i hela Norge? Du ska efter nyheterna möta rapartist Skinny E och Bård, som tar detta spörsmålet ännu längre, för de har också vaknat och insett att de har haft för sunne värderingar och förebilder hela livet, säger de, och är nu ute med låta.